0: A mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa wataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebook a, hu hake ki NPS Facebook a opetitovo finau. Pes Facebook a opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
1: Ho ik makainga tu lo ka at mo fa no no e ko ni me we the people community incorporated. Wa to be fa no no ke ka me me pa a kulupun. Ko ta fa malo sin mo fa feori. Ok fa ho ko be ya me star hotel to asila. Tolu hivaua Great South Road o ta huhu Auckland. Po a ho pure lulu. O wi ki ko to ape time ho fu lu am ki wa pm. Ko ta alo ha te ke ma hina ni fa ho ko ya a ho pure lulu o wi ki ka ha u a wa hiva. Siulai wa fe wa no e ai mo ngahi pare ke tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha le rei taha ko ai wa da fra fe lo to ma fana ke ka to le ke le ka to pe lo to au kalani mo ka mai ke tau polo kalama fo malo sino pe mo fo fe hoi e ko mo u le rei mo mo i fe fia ko e mo to ia ai we the people fo ba pa tu pe dikta la no ofisa fe tuta
0: ko ko le fenga mari ko ni ke wa ta ki fa no no ko ni na to ki tau mai e ma fo i me akai pe me tonga ko fo i talo tonga ko fo i ufi ko e kaho kaho mo e lose ka umeire mo e mahoa ko e hopa pa me la i pere o kukilo e fa i he mire mila tu asila ke fai ki ai a e fetu taki pa mo e fika telefoni ko e noa ua taha taha tolu fitu noa tolu tolu noa fika telefoni ko e noa ua taha taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaikiki pe ai mau mea e tu asila koia te ke mau mea e a foi mea kai koi di. Malo.

ko e tau tai mi tau tau te ua hiva ke tā wā. Ka tau hoko atu ki he tau ulak polo ka amani he wike ko toa pe, map te malau pe mo i kainga niwa fo ou, no lau ko ia tohi tapu i herea whaka niwa fo ou. Ka ye? Nā rei ko tui pe ku wongo atu pe, te kaki asma e toke tā, ke kamata tau polo ka ama, nā rei, ka tatari pe, ko tupe kua ngurere ya tupe ae programa nare ye malo ka tatari pe ki he toketa ki aspen kata kamata malo

ko e tata mi to ta miniti e wahiva to ta miniti e wahiva ki he wa i hotan ta ko fie fie fo ki ke ta dali a o mo tanga ta ko ni ku na fa ho ko por klama ko ya a ka so tia tutuku i he hotan a e fa fe ka o a paula moala pe pe fo ki ki a sio si fa tu po ni wa i he hotan e fa fe ka o pe pe ki a sio si fa O kui ai pe ngahi mea ko lo to pe ke ta wakai ki ai i ho atani e se si fa ko ku o hinga ko i ke ta si o ange ki ai he ku mahu inga foki mahu inga a bito ho o mo i he tafaki ko li ko ha ha wakai au paska pa ta foki ki he fai fe kau ko ha ha wakai ai fai fe kau i he tafa aki koni. Ko mea pe ko tau kamata aki ko taitali le ki moua ki he polokalama kau tuku atu e whaifikau pa mo sosifa ke mo tiki tuku i mai aha neongo pene na tau osi ki moua ka koe ahoni ki tuku i mai peha ki pui pui tua ki a moua pa mo e ka pako mo ke ima ho mo fika mo kau fukia mea mahu inga au pito au pito mea te fika koe i sotia pia mo ki bu bu tua ke mau fika pia mo ta na hu ai mo ta go na o si ai pa ta to ko kwat malo

0: Malo pito. Tu pe mbuga ke bu ke fanga mari go mai ke motuan. Fatap ke tu i ta o tua go ne au ni o invesi o tabiai. Tap ma me ta matu i go se astu bo won. Mo fare ha mo e ofo. Ke be ke fare a mata pure mo ha fa lunga tonga. Ke be ki ha fai valea e mala e musika. Ka puke mua e whainga maari e kua mai e te vita, mwere tio, ke whai halawe ke amanaki whakotu tu ngawe, kua si whai hano area area e mai he ngahi mahina kua whika, ki wo ki mua. Kange koe e whehu i, kogu hingua, kua seo si whatupou niwa, kua whika soa tia, kua tolua no hiwa ua. Na uhu he ta hiwa hiwa ua, e Royal Court of Mississippi. A te upasia tu, kua tari atpe whehu i.
1: Tio, o fa mal o fefkau. Ma fo ke atu kate koe. Ai ako mahino koe tolu ono hiva ua a fika koe ni o Siosifa. E mahino he ni beko hai koa i a tau tolu nei mua mua koe ulaki huu e fai fefkau. Ka ma fo ke atu mal o.
2: Malo, malo pito te wita, malo o Siosifa e maupena maari. E... Pa malo malo te pita fatapuna e kamata ki Siosifa. Mahua ma tolu na sini a pesifa na e ai kutu kwa ni ma sini a buta te vita pa hoka ta sifa ta kui kui ta hua uja he
0: ai be koe koe
2: hiva malo ai koe fita sotea to hiva tolu aro e a osi pe raki tau tolu e fua kawa he ngawe e a mau whaamiri mai au ki he ni o hakwa i pe hiki mai pe kronga i usrani
1: Tio.
2: Malo.
1: Io ko famalo atu, ko famalo atu e fafkau, malo apito, ono tuku mai koia a fehui. Kata hoko atu ko hui mahu inga apito e tampol kalama ki he ho atani e fafkau pe apie ka sifa. Kata ula kamata pe mea sifa sifa. Ko tui pe, o kulahi pe a ngahi tafaaki kehe kehe i e tawhaki whakateknikare i e sotia, eh? Ka koho o whiri ko ia, awe pepa mo e whehui tatau, ki e whaifekau, ka koho o whiri ko ia ke alu, i e tawhaki ko ni oi i whi, eh? Koe, koe. Nā ke tare niti, hangange o ki tuku mai ange, ai uhinga ko ia, lai whakatamia ni ihi ia, ka pauna ake ihe korisio ka matami ai, ka koe whaingani, te tokto kita ki loto, o te toki whiri, he te alua kota ngata, he? Whewe ho wakai ki tawaki koni.
0: Maro apito te wita. E taimi nei whai e whai mai ea ia e ui koe ni. Te ongo i mawhana upito e, i e ongo make. Tako ui aipe aonga ngahi maka na whakatare i. Ta ui aipe hono mahuinga. Whai mai ia ia e whalala ai hou e ki molotu e hala. Pene ongo e ha e lahi e kuku kuku o mau, ka kua whiawhia peke tari e visoni, o mea mai pe moe hou eki. Ka hange koe lawe koe nana ke huke lau koe kia i. Na uhu au ke he sotia na uraki poto peha i whi i he community ko mau siasi. Aia na utupa ke peha i Havelu, Havelu Loto. Oku... Loro tonga a moko i a lotonga wa sai a pito ho e ki a lot fi a no pele fi la kepa ki ne hanga teke a i palasa ke fa tonu ke moko i go ya fare la hi tamma ko ta fa auto po fa ka fa no no e tala no anga u la ve ke na auto pa ke pa po o kamata pe mi community e sa stonga ta watai na o havelu loto tai mi a ko ya na tu fa ta sa sa su ya na pa mo sa stonga ta watai na e tai mi na ke i fa i fe a pelikani ta mo e pe au na fa ya no a ko i mau tolu pe na i le va e tau tu po sa stonga ta watai na na u ko sen turi wa na kamata mi a e ma e po ta ku he i fi ai pe wa ko i pe o po to he i fi pe u lo i ko mo wi anga e ai ifi pe mo ho sia mai ko no ui mai ko ni ko e request mai ko me va ta malu fo no atonga ke te te fo tu ko is plaza pe na u la va tu le va ki ai o interview wai o ka ke tonga lo he mana tu au ke a honi e ofa ve ala e ne tari tari mo tu au ke hu va tu va ta malu fo no atonga
1: ko ia ko fa malu atu e sifa fefe ni na kete ke ifi ko he ako to ki hape ko o ifi ki he si asi
0: na u laki ifi pe uia he me he si asi pe au toki hua ke ko lisi ko ospoto at pe uia he ifi ahe koe ma pete koe mahu inga ia koe ngau koe community
1: maari e apito pa kuke hanga fama mahino na ke hu koe ke ko lisi ala pe koe kuke ospoto pe koe ihe ifi aya na ke kamata pe koe mahalu kuke ke yako pure anga he kukai fapetesia ke kaureka ai ena poto pe na to ai ko tare ni ti pene o si o atu si o o ke alu atu ko yake ko si ke spoto o ste fok pe ke si asi o alu ai moni holau ko o ma wai mo ui fa se kau ka ma fok atu ka te ko fe fe o va kai ko ni o hu ko ni ki he ta fa ke ifia sotia malo Fafka ka geongo mai ki an mute mai ho me a fafka ka geongo mai.
2: Ye malo de ko ko ko ka pa ki lo ma de background veni ko da mai tu no pa ye a ho mare fi ko da lere ta. Ka bu ye fe ta ni ta la no na u ba ki. Ye so dia ta ku la ma pe na hi fi me mare fi hi me ba ba. O poco mai pe tava tare de ti Ivana mana ko pika he musika pa ke dau ko ho ke so dia na la ko pa ko ron ke i nau ka pe ta mini tare di ko ya a me nau de sias ko en ta pa ke ke pa ya na ko pe a ron
1: Io ko famalo a tu fa ko famalo a tu ka te ko na ke hange ko seu si fa o ke hu koe ki he kolisi, ke o spoto pepe na ke toke alpe o kamata ho i fi he kolisi. Fefekau? Oke, ok.
2: Ia, ala te, o whanonga te. Ke mōna hi e meu lawe ke e mānga e, whanonga whani ngā we ka e mini, tokoni au pita whetu pe upia e, tokoni lahe musika e koe, whakakoloa ia.
1: Ah, ko famalo atu e ko hika ta hoko at pegu va be ta kaimi e sosifa ko ha ho ngo i he ui ko ni a mo taki a lot ve hala ke mo hanga o siofi a foi visione ko ni o fe kawa ki mo me na te ui ai ki mo to lu ko ha ho o ngo ye ta ta mi ko na ui ai ki mo to lu e sifa
0: Ape kia nei ki mua kai tui hokat pēnau. Ongo i mā loto mā whanau pito i he ui koni nei whai mai mi he nō pere. Pea kou tui whakapapau he kai ke hae ki nō pere o ui noa ia. O kai pē mō koi mā halo mei whanalahi ki he whakotu ngā ue o whai. Ka e hanga e wongo i na wongo i loto mā whana keu kawe kawe au keu. Tuli fua ke he vi sone u hanga heo heo wei ki o teke mai ka teke mautolu. Ke mautu o whai.
1: Io ko fa malo a ti fai. Ko taimi ko ni mana tu ko mahal ko fofua ka mata ni ifi a shoti ya eh.
0: Koi.
1: Koi ya. Se ku mahino le va ka ku motoru. A ongo ko ya ku mo a ku ko foi me a rua. Ko shoti ya ko e pe ku ke ifi. Eh? Ko shoti ya ko pe ku ifi ko fa don ya ku atu ko ka ko e. Ko shoti ya mo e ifi. Pe aku tatau ai pe me kapa pe me so tia ke alu helai ni ko pa pe ke alu e ko inga ku ke sa mo ni ke helai ni ni ngo ko ifi eh ka ko ko ku ko fe u te ka te ko ko ha o va kai ai os pa da fon ke fa fikau
0: io pe tu ko ke anga e da sia tu hana ta ula slava te like por kala mo ki mo ko fo no mo mo u fo ke ni ke nga we e la ki mo mai nga we ko ke ba he pe to mu mai nga we a ko ni ko ke ke o ngo i ko ku ke la we ko e ko e mahu inga ya tangata ke ni ke fai pe hanga we he te time ko ni ke ma we mo u i ai o ko hange ko request mai ko ni ko e ek no pere ke tu ke fa ke langa nga we ko ni pa ko fie fie we ko hinga tu ke fa nga we ko ni hanga la we ko fa na fa mon ke nga ko ni pa ka ke to puri a we mata ko we hala he time ko na ko tu ta tau pe mo ka kai pe ka wifi ai ro extra komu no fa no ma he fia ko ni na ta wo fa tangi ko nga ke tau hori ke tau so ti ai fi o nga ko e pui pui tu a o tau a ha ka ke tokon ke anga tau mo ui he tau no foi toma Ako tui whakapapau pe,
1: Mari,
2: Palo, con tu que te me amore na blame mega so si fa. Coi fi ta ta pe na ta fa te ni cargo ta pe pe to fu ma pe en sinia pe pe. E a wini ko ta mbani e ka puna pe pe pe ko tahi pe ko ka ate. Ko na hi fa to mia ta na ki bai. Ka ki he ki ta ta so tia. Ai a ka fe ma o ha a famelino pe hangen na hi a o poken vila na tahi fono ke ke kuhiri ke fatonge te fita so ti pa pe fai lo rakia ke foki me ke kemi ke pesu te ai to ki ta na mare ve na hi ore ma to ke hi te tu na fatonge fa sermonio lo fatonge ke ko ya ka ke ya mo mo ai ya ke te ke te aru ma fai te be ante a o sai ni fa bon ke Io ho proprio via molto pelato qua e ho qua vera la que fa colo la hie ma mono ia come tai bien ma quel no pere tanta tanta taleniti e me che que area che folao mo tu a che dai fai tu ma au che te me ta bene ma ok mo sma be ta pe que taleniti a vera la ma mono ia tu che ha ne fatto mia fa fai fi nel ma che ta va ta bene ma lo
1: Io ho fatto tu fai ficau, Immagino ho pito fo che ti fa goni bange pe con mia cote hu go che ngai lai ni bendi. O go pe ho non o che, Da go. Ma fo i mafu ku pa pe che fo la che te tali an i cotoa pe. Co ca ta ho qua pe so si fa, Co chi si o hifo i e YouTube, O go che ho co pe co fa yako. Ki he iu ho mou si asi. Fefe ho o wakai koe ni ki he tawha ko ia. O ku ia iha whai ngata a ko hui ko to utupu. Mo tawha ki ke ke peke pe ko i fi pe. Ku te aloto puhe me ai fi ko i fi ia. Ka kuo pau ke a ko i ko hange ko ni. Fe inga ai ke natula to ta kotoa. Kua ta fa ke kaunafa, kua ta ma ko simpare, kua ta ma ko ha e ke ya ko na tolu ke na pote fe fe va kai ta fa ko ni.
0: Io ma lo pito. Ke va kai ta fa ko ni han ko ele ko la ve. Ko e ko mo ni. E ku lo tonga lele ta limbe pro kala ma yu fu e ma usi asi. Ai ko no ako e ka wa ko ifo u ka mata pe me ta walo. O ala kai ki o lunga. Ki he e ko u pe ko ya ko ta ta o no ta fito. O kulawe kei pagu kou kau he kau tita koe ni whai ako e kulupu koe ia. Pa mua kou puke whainga maari e mua kukuku na mao mai mei tonga. Aia mi he poe me waata mori fo nua tonga hei fi. O ku kai ke nofo taha pe ki hafo i fei tuu peta. Aia ku pau ke te lawa e kita i e me pikasin to aluha kei hai umea ka atoa. Pako te auti mako ki tua. Ku te lava kita koe pe me peke te ako ia ta, te osi lava kita ako. Ka ku te puke e te kukuko ia, he koe mea koe na te pahanga ngā ue. Ka ke te alwita ke te alato oho noa ia ke he uha na te viviko. Tari tari peke ita ka pato ki fie mao kita, pato toki ala wana.
1: Ko ia, ko wha maa, he ko si o hifo, iho o ako i koni a tau tupu e. O ku ea hano fai ngata, manatui ko so te ako si lalaki. Ko iuf, Hanga ko lau ko tau walu, o alu ai. O kwe hana whai ngata aki a teko?
0: Kono mōnio nā, kai kia me aia e whai ngofua. Mea ko tau pehe mamu kai nioku whai ngata anu ngā hono ako i. Ka ku pau pēna e traini ki taki ai. Ka te lawa rewa ka taki e whai ngata aku ia. Ka te lawa, o whaka hoko mea ko nā te ako ke o awe ki ai. Ka ku hanga ki lawa pēta ka taki wha mōi mōi te wita. Ko uhinga ko e, ko mea ko no kumbau wako i. Hange koe koe waa tau waa malu i koe ufonua. Au kufaye na umilitiri tatu. Koe top tahi mamani au na hanga ako i ke umea u tae malawa ia. He kakai no moro o fai. Au ta tau piha no awe ke u tafaa ke he ke koe so te hanko i fi koe u waa tawa teini kare moe mea. Au na alu ke hae maalunga taha koe te nau lawa ako i. Te nau o mau whenga ta tau pimo mato. Malo.
1: Iyo ko fa malo te sifa. Fefekau. Fefe ha o vakai ye tafa koe na to kiosi ki a ya ta no ki a ya sifa. Malo.
2: Malo. Malo deitu. Koe mea mōn hukta na ka sifa ye. Oku kono fa fi fi ha glava e si fa ta mino mahino i e he na tu ke si pe a ke pe hu he fi se sto ha velu pe na e a ko kamata ko e ma pe si fa ta mino fu fa kau kau a kau de ka ta mini kono te ke i ki pe na to ko na la he ko ya o ku ma ko ta o ke la ya bito pa wa ni tu ma ko o ku ka ke ma ho ke ga i fi la he mu te u pe te alpo no fo ta fa ke ta pa ke no fo pe me ai ko ya o teu e be ki ta kau kau ka le fa ve fia ko si fa me te na ulava da ta fa ke ke alwe ka i foni ulava pa kalo ko ane ti ulava pa te heke o nafa hange me gana de la ke ai pia ka teu e ta kata i fi ke hange me ka ta ma ka puru ku wai na te ka halo pe kwa ke no fo beha fui tunda e taha ato ko ufe na ta maki fa e nafa ulava ta puni ake ai kakoe fa ve fia ko e ko tare ni dia he
1: Maulave, malo pe malo to e hata wi malo. Io ko fa malo tu e fa fe ka ko me ko molave ki ai. Ko e kapa e ke ha foi tali ko de asifa. Kapa e ke ha me ai fa ingata. E ka ke ola lere ya a me ko e hala ko fa ingata. Ko te lava ko fa to kalere e hala ko fa ingata. Ko fure le la hia asifa, eh? Ko fure le la hia. Kapa e ke ha me fa ingata. E ka ke maa whare rei ia. Ko e hala tau fō ai, ko mea kotoa fōu he whainga tā, e whaifikau. Ka tau hoko atoe ko uwawe tau tai ni, e. Ko e mea koni ko tō kanga koi ki ai, ke tau wakai koni ki he mūsika. Ko hoko ia ko e mau anga mo ui, whakamā mani lahi. E? Ai hi wā, e? Sio ke he tau wike rea whakatonga, o tau nofo ke he tau hi wā. Ni ko ni ku kamata ha ta no mai na ni e ta no fo ka mo si o ang ta shoken ai hi ba se ke ke fe au higoni ani ko akiri ani ko so frate no fo foi pare u la ki ko ni ma mano ke ke ke te la ki ta nga we i fe fai fe ka u ka ko ku hinga fe fe mo si o ke ta va goni ko mo ui anga musika e o ke pe to tonu ke tau fra vai vai pe to tonu ha fa inga me ape te poto ta me a poto i wa ko ha mo vai va kai ai
0: ke ya ko va kai ko ki fe u ko ni mo ni apito ko fra ko fra no hi no ta ta fra ta ta le mo ni na ko ta no ko ki ai pe ko ya ko ta no ko ki ai ha ko ko i fi pe o ku mo ko musika ko a ko fu a ta kai fu a ta la o asi mai ka fa ya ki pe e fili he ko tu fatale ni te o tu ai ko mai ke tau tau ko tope pe ka ko tau tau ko no te ke ai tau tupu ai ko i he community ka pa una la sa i ai tau te ke he le te se lai ta ha pe ko tu e ma we mo u ia ha ke ko ke community to nga ta ni mi ko si asi mai ngai fu ai ngai ifi me he tau malu fo no ko ami ba mo ifi ko nai navy ifi ai a fosi una u i ai kotoa. Ko nau asi, e ngahi tawhake ke heo musika i e whonuani. Ka koe mea ki tau toke tau teke, e tau whanau, pa mwe tau tupu, o e kaha u e whonua.
1: Io ko wha malo atu e si wha, e whaifkau, ko hea ha o lau magi ta wha goni, malo?
2: O kai fokto e O kai ke te uri uri lātai, ai mwhoi mooni ko ia, ko tokola he whānau, ko makoe nau mou i he kare nipe o musika. I he hiwa, i he ngahitapa, ke he kehe o musika. Ke, o kai ke te loi, ai tau tare tau tupu hake, mwetau whanongo he whoi talau pehe, ka iai ha siasi, o mou i he hiwa, o mou i saskoia. Ai ke kai whaka ilonga ia, o tatau pe, e kai kai family ke faka koloa ai hako i hiva pe family ko ia e pa to so ke ka puna ke la la tona no mono ia ka ia hon ke alu e ai ai a fo ko ia i ko nau family ko si o me ta vaka se si ko sa ko mo u a sa mo i hiva pe u pa ko e o faka koloa a sia o ni ma ka u tanga mo ka ko fi o tane ni ke musika o ta tau pe e ifi pe me ta me te haba ue koe whakakoro. Koe ke te loi o mao e mui, mui ana i he musika. Malo te.
1: Eo, ko wha malo atu e whaifikau, pia pehe ko hui ko taptai mi, to e te tau minite tolu. Ka tau ki faka osi aki eni, eh? Ke ui ke molo. Kone tu kohe taini mi, mana tu kutau osi, kutau osi mai pia mihe, me ngawe, me sotia, eh? Okuia haa mo tokoni ke whakaloto lahi, ke i hoko atu e ngawe koni, ke uhi e kawe musika ia mo i fi, he tokoni ke community. Koe haa mo wakai ke ta whaki koni. Pehange koe me kone tuke ose lawe ka paula. Ko siasi pe sai na uhiwa, siasi mo ui, eh? Kau ele soni koni ke aku akle soni na ke kisa iya aku ke ifi kono fata ya we kantoni ita mi aku ifi pe lah pe pe pe kono ta mi pe hola kasi to ngawe mo ta ya ko hola ko si lo pe da me gi ko wi ka ke ko wi lo ka ko hakta re niti ka ko ka hango la ko ta re niti ka mo vaka ya nge ko ha ha mo ki a tuku ma ha ki nea ke mai no tau nofo ki aki tau tolu koni o kui he ni ke pou pou ki hanga aue koni a kau sao tia tutuku
0: malo ke aga ko si o koki ai ki he ke hanga aue koni ke kau sao tia tutuku ao ngalahi au pito he kukamata ke
1: te ke loto ke fotu ha haifi a kau sao tia tutuku hen ke moutokoni ki he ki he community
0: o loto ki ai hika kau kahe polo karamako ku loto ki ai ka ho pe wo wa to ki ku fa to wa ko ni o na fa na ngo mai nga ro ya ai lo to ko ni ko ma u o te mo nga tan ho mo ta le ri ti mo mai ki ta po po e nga we ko ni e ku e ko nga we ko ni e ka ye la ba ta ha ta o fi ne ha u ko e hu a mai ko e ta hi ya e ha u ka ya ta ha te tu ke ma ma lo ki na ta o fi ha u ta hi ta ko tu i pa pa pa ko nga ko ni ko fa ko ni e ho no ko le ri ya malo.
1: Iyo ko fa malo at malo a bit fafikau. Tana ki mai.
2: Malo malo te bit. Toti te u popo kakata ke mea ulam kasifa. Kato e pemen ko mohi na iai. Teke tau whanau ki he musika. Oku hoko e musika ko e whaka fresh ata mai ki he ni ihi. Hoko e musika ko e whaka nonga mo whaka fie maari e ni ihi ron ho ha te poptu. Ko e oku e kaha no mau mau au gata le nite di whanau ua to ake musika. He aunga e musika e whetu o tape. Koe akapulu te kapa, akapulu peho kei iwi iwi o au peke tuunga, koe ke te lawa akapulu osi. Kai musika te ke hiwa pua uho vai vai, te ke kei toko pe musika au, koe te ke hiwa e whane lot aunga pe whetu. Koe tāna wani uka hongi foha ua, kei iiki tau ono, uta wha. Oko amo kau he kau ifi, e ako ifi e kau pārangi he mritona. Teke ke iki pe ia, koe whakahela ante ulele he. Pe uike ko tau pe ko awe nao ke o, teke pe ke na manako ki ai. Teke pe ke o manako, he ea ah, te toko mo te whi maari e, ono teke whanau. E ea ngaitare ni ke he ia, pe o sai pe, pe teke sai, e ola he ako. Kato e musika teke pe, te na rawa pe o. Kato mea ta ko tutu lahi ke, whakanau nao ni hoto api, ake unau nao musika. Maha ki tā, maha ukulele, tukolo maki nafa. Ke nau mawhiri rome tā mai ki he ukau no whaka ulu ngā ngai, a tama si me tā hini, i he nau nau tūpu hake ukiho nau aki. Ka tūpu hake ukaha ukulele, e tā tā ukulele. Pe, ko te ke hano tare niti. Hoki i pōko ate, malo.
1: Iyo, ko wha malo atu e whai whikau, eh? Mahalo koe ko, ko sio koe ke mea ifi koe nga buifi ai koe ke iako, na ui koe koe tapatolu, eh? Pa koe, koe ne hao koe ke aho laka whare area, fiu kume u tapatolu, ko stolo ngea tamai ki ke lalo whare, ke ua te, he ko, oku ke hea pifa no ngō ia, oku, kaifu ke te poto, eh? Ka koe, ka mea nao sa ea, ke hepe kate au ke kau he laka, ifi, ka koe, ko fehi a ngai tamai ki, aki tapa tolu. Kake, ko hui ko tau taimi, eh? Ko whamalo atu kaki moua. Malo, au pito, ho mokau maki polo kama hawa whikau. Pau ino pe, ke kairele, ko hui ko aho maere fihi mo siru kutapu. Aho ni, he teke fau mai peheno, alo aki hemri toni, ki osi ino pe, amna, apinga aweni, eh? Ko whamalo atu sifa, malo, au pito, malo, lavlare tau polo kama, ki he fiafini, ko hui ki taimi koni, ke o atu ai, e tau ngai, whanono, ngomo tu uaki. Malo, au pito, whaifikau, malo sifa.
0: Malo.
1: Io osi ai wi ka au te tau te vakai ke tau te foki mai ki he tau polo kalama ko hui ko mahu inga ko ni te whaakio i fi ke tau whainga ke tu ha ifi ai ai ka so de tu kuhen malo abito
2: malo
1: io malo ko e tata mi to ta miniti e ua mo e konga ke atu ai etau a ngahi fanonongoni me tu ag malo

0: lawn bowling na fa fe mari a bit na performance e go foi tau e fa go foi tau e tolo na ben na o o pe o tie break am mo na opposition ka fa fe fe ka se o la tau ka o ya le e tum tum na tau ko ki ma pe lu pe mi he tum tum na ka ki ma wa o ki a si o ki e venus maro
1: Naga ye pulo ko siyo ke komo ni weli singa kwa mau gi me pa ko kuma gi tua ke wre a ka ka ko ne polo o fusa ya bit a ke tapa ko pu ke tuunga ko ne polo ke fa o ke tawa ka pulo a ko fika hiba a tonga ya ta mini ne polo ma ma ni ka ko tawa ka pulo ka fika wano a ke fa ke la ya bit ki tai mi si no no wo alwe ane ko ya o ka wi he ale ya to pu ma ma ni ai ko me be na ku na ku ma ha ke e ko ni we ka na u te te pe ko ke ta me ke he ye aka pu lu we
0: e ma lo me lu ka ma ko ko ma wi nga pe ya ke o lo to ku ma ko ta ka we e ale he tum tum we ko me ni we ri ko ta ko ma ta pa pe ya ke ke olimpiki e ma tale niti mo na fe o mari pe ke se si avan ki e ulo ki fava ko ta ulo ko na ulo ki pe mo somos ko e kawen he advocacy o ga mai no ko ulo ki va inga pe e po tola e na hanga le sike teo le tola e ka o te buton e e ke i ulo ki tau ka ke se o ma inga ki tau ke mau e malohi, sai performance ko inga ke lano mau e ke a confidence tama ke ke ko shio ka ne u ko ke vai nga e hange na e ke he na e ne o beke na ke kono fai ke ko e devreni na e hange na pe e mua beke scratchy he ko ura ki tau tau fab ko koe ko tau i Northern Hemisphere ke tau utawanga ke fai nga ea me ka koe ha koe lau koe ke high attitude ko na South Africa o fa struggle ma bien ai tim tu at ko jai ko ga na tai ko la tonga a vainga mo na shipping a vainga ke het ke ia ni fa fa ga ta ia ma bien ai tim tu at ja ye ko ta sho gan ke o breki na win a series ko ia e ta riva valu no ko te ko me a la hi ki ta tol ka ko Kwa maa ni hao hao taza loo kia ko te iko na ta koe fokes pa yung ngongo po ilo lai ke iso ia vai ngā iyo. Nga lo velus.
1: Koe koe ngai msio kia i koe mea peko fukane tau tano kia i koe he kai toi liliwe South Africa na u style eh ana koe pina i fai. Aka he peko fukai pulu kia ta pia turi kia. Kana maa li e tau kukane po pao peke pehe wak tau. Ie te fukai mai pe fukai opo e kia ai mai no ko ko stari ko ko ya le le nga we a ke tau tua a o tata o mo nga me pe ai mari a bide tau tama tonga ai ko ko set piece ke set piece ko ko nga ba inga ai ai screen box ai pe ko fai ko he Thomas pe he kai to li li wi hange pe tau tui em ka ko me mari ko no ma ko ni e o bre ki o le le ho ku o mai no la hange na tata ho o i ko maro ai ke ko tau tu tira to ko sta pe fa e screen box ka ku ko ta wen e fa mu e ke fo i un ia ai o break pe al ma ma ri pe pe ko tu ia ko ti mi ko ni ta ha ne ti mi le le e pe ta o mana ke le de lau de na wi ku na nga ai tau la hi e e tai me ha ma ya ki he ki te si ko mo screen box e
0: ko
1: ai ai ho ma si pinga ko ni na tau tu mai na o ton ke pe ha bu ka no a ngai tau ku a ka pa ke king a akele le e bu ma ka ma u pe a ka hi ke tu mu tu mu langi pe ho e to fo bu o ka ke ha po ka ku ma hi no ngo stari he tai mi ngo stari o bre ki ko ma u pe o ka nda de mo le le a ni ku o la le le i a ne po ka ko ki fa le le si pe ko ha nga pe ro ki tau ne la he vangi i a fangi me ke fokale le i ka donga
0: koe koe e la fo mo di fo ke o la o ka ra ai tatua ka ke na u a ave pulu ke au ke ka ko kotiga u mod foka ta se anga pe sa ta frika he ku tolai na u kawe ma e pa ku na u fatu tu bulange la u aka to ku ke he pe na faila tolia ai aka ko ya he ku aka la lai pa ku tolai na ta mu va inga ke na turi ai put pressure he na me ko ka ke ka tau ko tau ke ke pe le le as me go over aquí and the who and I love to keep the ball in hands eh can now or see see a gang eh go okay tú my mona pito can have why o tal talenita to que le va en a pulu que in hands ka o I aka for que a fanga maria con that eh I no fa ya ma pulu set play con fa tonga que que cautama con el tepitoni o la que me han fusai a puto no venga el de vete da con lo fai furi con a la cae coe que se cavalu o que toque venga que la cae a se cavalu también to le leyan en bomba si que le poto le ley pulu pero no lo tuvo a lo mena lava sapot que lava que ma venga tata o con el que tung mai que Toko hau siu ki skalamu, ko siu demu ki skalamu hangena ki teke takare tau tolu i Springboks.
1: Iyo, kama siu, e ka koi skalamu, e ka tong koi, koi skalamu koi, a sto manna kui, na e talama he, tama pamatala, o kui e, en tota hai, ka ufaani ma, ai, koi, koi, ka tam pe, o mai pe ke foi teke, a ta pe si skalamu, ka kui, a ka pungu, e ka skalamu, e ka skalamu, ma upe, ai ai ko he o bregi pa na ulere en auto o hela ai he ko va vela he na ai ko me leva na fa screen box ki slow down it a base ko ai ki lave a loi ko na ku ko pa ho ko ai u to ke ke vale le e me a ko ia sa ko da u la ko ko pita la kai na u sai au pito po caring e ko ne ne le ko pu ko ne po caring u sai au pito pero un creative space ya se moeaba moe hasta que que fui tata o estas con en agua pero que capa ahora fui tata estas o que todo pun me ya pues muy que la ni que cala cala que habito en la vaina pero que han pero estado hau os imagino pues está la o a spring books que win ni pues me escala muy la acá dum dum la ni han pero han no han estado doa capa que no ha dado que le ai go me ale ba go hoko ai be go me hoko e ane bo ne go foi tata hobi e ono ma lo ke tolu be go ki fale le i e go pau ke fa ko fale le ke a go ke ke te si go o si e ko ke to ia hame a e e ka la go e tau go ia ka go e amana ki le i pa to le i mo huma sia le la waki ka ia wito como como Samsoni tau nama itonga ulele au pito na wai nga ne ko pe ku tau pe fia ka to ai pe ka dong ai
0: e de pe foka be foka ka tos ska u ka front row ko ia mo fisi ka mo la pe u la ki wai nga ka ku ka ko sio ka ki na na ta ta o Me ma me bele tata o breki o ke o kolago le to tata o to lu ge minite o longo futu o no valu o to ki mai no ai alo na o kai kon ki mu e ko to ma bele to ko tin ko ko na la na e na o va ina fa I'm not understanding how spend I on 22. I go mind that I go go malo eta u matasalia tu ako kozoi ke Totonu, que la epidemia que fai que en la Tiffany, que malo en la Tiffany, que lava first take of count, que en la Itabati, que la ocio que ca hallo falele y Tiffany, que te lava mocio que en la breakdown, fatua en la alcafa, more en la possession en la pulu y time breakdown, que en la lava, o vave que lava malu en la pulu y time breakdown.
1: Yo ko tari sipina tari foka a spring box ya mo na ka mo timi ko sta na tolu ko rush defense eh I when me if I got up here ko sta le Africa ko rush defense o we have long ai tari and ki fakato fuwa ve na ulere mai ki fakato pe ko kwapa and if I a called it halfway ko we he ko na osimena do ki mu pia mo me ta ha ke set lolot o tu go FAC ta go no ko no ta di foge rush defense pe la ta di pe ya e o bre ki bele ka ma ta foge ta go to go ke to nga mi de wa no ki mui ku ku na hela ia foge swing box ia ga fit ya nge ta di mi e o ma hi go e for the last 20 minutes ha wa go mo huma e ka ta ma fetongi a mu ne mai a mu a ma si mari a bito de te fai ko fuita ta fa mu mu ai ko ko foi ko a ko foi ko foi vanga na spalani pe ke pe vanga e tui pe mo mo stai la ko na ta un au aki tan na tonu pe na e fili e ta mai to tonu ke fai ke na faka hoko e ai ko foi e foi shipping e stai ko ya ke faka hoko malo ai pe na hoko ne po ko faka le lei e tapo pai ko tau lau ko vas defense e os imagino pe non ha tali on eh ukai ke to populi puria pa tapo ko shipping a pe ya ko ko tau tu dato e pe dai to lili e South Africa e ukai mana grele ile ba ke tau o black malo e ko
0: e malo menos ko mo le bit o ngao e malo ya rush defense ka ko ka ko shogai ne pone tau ke lava pe o break ia o puke pulu he tani ko o ek o ku alat al the pressure a rusty fin ka ke ke hange e ko ta suko e rusty fin ko a ta o heliki ko a warrior pa mo penris me work it really well e ke warrior he na la ulava ta ta pun ka ba te ta hotu ka ngai me bi stoke fe rusty ta ta ho no wa ko a spring box in Alama for cut through and that the time like you know go to be foco o la vainga ta te si o koe te ilo i be nga i ta fa ke guava mai ke to ka la ka ka to to a ke na la ta ta puni koe koe break through and then be ko he ko mon la ko aton break lo to ko lo e ke ka ko te si o ko ni ka algo mai no be foco o ta no ki okay ke trola e beta ta maglele mo kaule le nia ke lava me meta ta o bela shipping a vaina se ta fica ke ta te ta o foi ta o mau se so tu ai ko foi vaina ho ko pe next tuesday eh ago tuesday pe mo trola ki ta pa kamata le va te si ia eh koia pa
1: ta o ta via ko he
0: e tonla ke ta eh
1: midweek ai ago tu site ko ape ko puleru pe to ko
0: sta site
1: ko ko ta weta ha pe to
0: ke to lak
1: io ai ago ko le le ke ngai ta ko ni ke ui ke hange pe ha pa kam kam ma ke na wa si e ke na wa ego shipping ai os imagino sta South Africa ai go forward in my mafa a upito ka ko imagino foi foi el mama fa hai ka gen la ulele e bena do o se timi e ta u lo pe a mama fa ko foi te ke pe si kamu ai ago me go ga u plan ya go o bregi e ke atek mu ka un atek ten o atek ai ko mata ke ha si no mai me go na ke te ke ai ka ke he foi spin box sayang e beto tonu ang la waka ko sayang e na buwet ko tonu ge ya ko ge kai mi ko de ta ko da waka me shoot box ko osma u pe a ilo nga he me ke fai be he ka ge to fa fa la malo bi ga dong
0: e ko malo e malo ko sho ko mo mo ne la ko e ko la he me la waka ko sayang ge ko brito ilo le mo lo nga te mini ko puke pe pulu taulele pe la brand of the fate ka go la ma the last 20 minutes ko ke ke la tela valere ka pate ta valere le toke holo muy mau pe eh e ta u kit the ball in hands ke ta u la fa ma ka pa ka u he ko che ke ka Leroy Carter in ka pa ka u o ku fa nga tonga vai nga po te ha ko Mariko Kia o quali go Ioane se o guai ke na sipping of vai nga mai na tau ke yang vai nga la ma ke la kalofi a tifeni ben la ma ke to recover o ma o na ngai tatao ngai tatao mai de ko ha se ta fa ko yang tu pe ko si ka la pe ka ka ta to ki fa la va to
1: Io, anche che non eri Roy, Pita Lakai, o Fili Fo che cantiamo per o con la colicita e un mego cui e JK, tau ilo pe cui expecta, eh? Ai fa nga ya ka vai nga una brava o feinga e tata o me impossibile, eh? O pe tau na ka che tata ma si qua, ma ku na na le pite e poi to fa, poi to gia quella lì.
0: E coi dolo bito ka o sacha che ai ko ta foi tau beni ai pricain betol ai ko o sen aul ko tu site pe pa pa fate si le vai a eh e tola ke a ho wa
1: coia
0: to ya ma o be si o gwen ka fa ko ke no fo tu tu na di mi ko ta to fo ke ma be ya ka tama Kaukam koni te lau tuki malo he te si. Kaukam maare foi fraike ko koi o siale lawaki. E kaukama le lea maare mo le moni apito neko le ulatikau. Kaukam shot koi ke ne lea le pehe ku fie fie na ne ongo I pehe ne ke tau titua. O kai ke ke mabo maro atamai si o ke monifoki anta presa. Kaukam ne pehe ko ne ako mo ne fo o ku fie fie ko ne lava o hike ne vai nga ko I kautama ko around ko kautama vai nga lele ma o breki mo to nga tu na to nga ia mo na tu ku lele holoia o mele ko te ko kautama fo o ko ne tepiton e to hike na vai nga he vai nga lele ko na tu ki ha upe me ta fo ma to la ka su na ga ne fra vale na wa se ka va me fra la ga na vai nga he vai nga ko kautama lele tau kei vale e te fo ma po me ne ta fa ko ya de lu si
1: io ma ko e ko e ko ha pe me la ko ku filiton ma e ta mai ko ko fa nga fo vai nga fo ke fi ma u pe mo e ka ginga dai ko na u po caring e e na lele ku ofi la ini ana ase ko ya amwa to e foge na se mi si tu po dai lo o to e fu tau be we class ta tau be ke huma e sta mi ofi ke la ini pa na usi no malo ke na la va pena to le le wa we o fa amu foge ya ke ya ke tai mi ko ya ka ke ai ko ko to to tau ko ni ki mu ai he te si o wa ko ye na to ke o to fa fi ha la ki pe ke au ko fi ko ki la ni ko o wa o ta im ta to to nu hange ko foi le a un wa o ha be me he moro o mu ma o le pa I mai e to ko wa ko to ko to lo ta ta ai ko to nu fu ri ai ko ta mai ki ko to pe ni ke fa ho ko me a ke
0: ya Mau, venus, te sio peke taki from a popa tike ui kumio se taimi, te sio ye haki pena ke, kutu pena ke sio tawa ne po he worry out na pepe mwau. Ai, sio ke fufalaka laka pe he, amba teo teo ai worry out ke Penrith, e vainga ne po. Ai, te sio na ulauna taufe, ai skoles koini Penrith, Oh, okay, so the other second half of the Toki Kamata mine out of town. Kaltasha Uncle Logan, a little pool of work on Tamakoya Boria, Kay, Motu, one Aleka, a center, or they're going to want to Toluia. Kagafa Maki, 2000 my eye. Boria, two, why Boria, and Miko Tepeke, Ponte Borg, what you think I can have one by JK. Probably malo he go a rooster and bo bega ka go lai go kai go a ponia go a Penrith flangen and a oblaki mamaya ah di from my po from my house my malo
1: here na go na ka ge to na go ma ke pe kon a ta go a woria ka na ge nga I ta mai go kimu a woria o go ai o shipping and ta go pe ko li ko ge o ki symbol ang ye ye rugby ye ko ki ma ke te fiti abito abito ko ko ki fiti
0: abito
1: fiti abito abito ke te le he mini te balmo he ko ma ko ke bu ko te le le pe ko ta ke tu li pe he ko wa wa wange pe wange te
2: e ka tonga mo venusi mo ka tak pe ku hinga tu Toi pela se koni pe o se tauta ni e.
0: E vai beti, o vrau si pe ni. E mala beto, belus sai a faus mai pe ko beto. E ku la se koni pe.
1: E ko ago sio ke vo una fita pito sta un. Nga nga ta mo ko fo ko ne fa na fa to no no ago tu mahalo te na u. E na fa me da un na to ku fiti an e. E ku fi ma na fiti pe ku kamata en ke asi mai. E que mo mo ma le sonia capaz que te fiti
0: eh oye oye
1: bit e li guia que te fiti pito a cosio un super fiti pito e ore a tal de no a mana gele que na to ma lo pito
0: cado oye e pa o veloz mo do me mai a ga velista mo beau con do mai lei que fa gata te ta o programa sportivo torna aqui ma lo bit te vida con tu malo
2: E o famalo a tu e cautón, eh? Pe a pe famalo ko venusi, malo a pito, la vale lei e tau polkama tano a malais poti ke a honi, tau te foki mai tani da tau pe i he wike kahau. Malo a pito cautón a pape ka venusi. Ko e tau taimi ku toi tau mini te nima. Toi tau mini te nima pe a hoko a e tolu. Ko e hoko e tolu ko e tau polkama foki a oku hoko. Programa koia a ako tutuku a ke lana ihe e fiafin e a fahoko atfo gia e Filippo pe a pehe kia a etka pe a pehe foki ki a haini maha ko toto lueni oku tena fahoko atfo tau programa koi ni ihe e fiafini kage ka u oato e tau fasi koia ke tau taitari ak pe a e proklaman Tak tahu tokoh kau tu malu.

0: Tūku mai tō lima o mai te kawhai pē mai tōpino tēnā ko whanā whuti ko mai nei tāwa ki te lima nei minuta te kānga tei tūlā i ono. Ia ke mai konei ko tāwhai te māua o whai he te tālo sānga tōi tōi. Whakafoki a tāwhi kēngo te aliki mo tēnā ta whai kilunga tātou, tau singari nei tātou. Mai te pōno tēnā ko te kātu ke oku mai ki te pōno tēnā whakatoe sa te mehe toko mai hei tino whai tau loto. Ka iumi ke kāmata ke tō porokalame ka awit whetu tēnā. Ke ka manda te maa uwa miko nei, ki te talo sanga. Te atuatum tō te mana alofa, o Jesu Kristo nito aliki, nito whakaola, te nganga tāpu koe te mito soswani, te imi katoa, Biki a kātāwa i mātou tō alofa, tō atu whai te atu, am tau tausinga ngale ki lunga i mātou, whānau tū wālu katoa salalau i lunga i Aotearoa New Zealand nei. Tā ko tō e whitau i haka mātou i lunga i piau ngale te pimo nu tū wālu i te awhia whitene o na loko tō alofa tā wā noa, tausi, pui pui ne koe mātou, tēnā ko tō e whitau i haka mātou i te awhia whitene i te olam te mālo. Si whakawhitai, whakawhitai, whakawhitai te atua. Whakawhitai mō whakamanuianga ki lunga i mātou i te waiasa tēnā ko te kātu ki lunga mātou taki toko tahi. Pēnā hau ki mamatou ka inga, pēnā hau ki mamatou tau ngā hoa te atua. Te la whakafuki atin mātou wikinga, mamatā wainga. Mamatou whakamāo ni te atua. Ko hea tu e alofa, tausi. Ka e, ko e tausi ka umuna te atua. Pē alo mamatou mahani ko te alofa tau anoa. Te la whakafuki atin mātou wikinga te kitiko te atua. Mai te aso neki okolo ki te heinga tamai te atua. Whakafutai, whakafutai, whakafutai te atua. Te atua talo mātou mō whānau tu wānu salalau i lunga te mātou mātou ngāli jene kua te aru New Zealand. Pena hoki mō sose kua ngātela langi ho lātou i a te atua. Ni a mea e whainga tā ke lātou i tuai taimi tēnei. Ni a mea mana nako lātou hoki a te atua. Ke alofa koe pe alamta maha ni ko te alofa fsoso ni koe ori maa alofa ke lunga lātou. Tu ngātou hoki ne koe o whakamani anga ke lunga lātou i mea kolai mana nako lātou ki a te atua. Talo mātou mō mātou whānau, mai sila whānau tu wānu salalau i lunga i konei. Pe alo te ilo ne koe kokolis whainga tā tu wai taimi tēnei o halanga luenga. Yeah, especially their unemployment ko ala bēle mātou ko whana ki lunga te lawhi tu tahi awhi o tino whānau i lunga i konei Aotearoa halanga luenga te atua. He tino whakana mātou ki ai. Nā ko koe te atua alo whafisosa ni ko ki lunga whānau tu wālu. Ke maua nātou ngā luenga lei mtau si olo tau kāinga te atua. Tālo hoki mātou mo mtau kāinga tu wālu pēne hoki mātou konei pē maua lono ho tu mau. I lunga te whenua tēnei te atua. Hei me whainga tai tau pula te atua alofa koe. So so ane te koe ka maura tau noho tū mau i lunga te whenua tēnei. Ko te mea ke noho leila tau kāinga. Pēnā hoki mura tau whānau, ma te luma nai o whanau ki mua. Pēnā hoki tāra mātou, ma ka inga hoki pai taimi tēnei, hala hala hoki a whāle. Mō te noho lei hoki tā, especially around this time, ko koe te moko, te winter tēnei koa. Lango nā tu ne mātou, te moko ki lungai mātou. Can you imagine? Koe noho te whāle, lango nā hoki lune koe te moko. Ka e pēhea lā mo ka inga. Ko nei hei ni mō mea mō noho lātou, especially the homeless, ko nai mō i tawha. Mō iung ka inga hoko nai mō i lote lotou mō to kai te mai taimi tēnei te atua, alofa koe te atua. So sa nes koe kurang mea lātou, hala nei koe ni mō mea lei mō noho lātou, he whale ke noho ke ui, ke whaka maru lātou kei te pai taimi tēnei, te moko te atua, ka mea seo koe mō te whanau ki mua te atua. Holy mā alofa whakai kia katu kurang mea lātou katoa te atua, whaka manu ene koe lātou, ka so sa nes koe lātou, ke mawan mō mea lei mō noho lātou te atua. Tala mātou mātou mātou mālo tēnei i lunga i konei te whakatokoto kānga mātou whainga pālo talahi. Po whitu te mahena ko ono obema te atua. Alofa koe te atua takitaki nei toko mātou whenua ngāli tēnei ko Aotearoa New Zealand. Taki mātou whini nei ko he na ne takitaki lei, takitaki ko lai pula alofa ki mātou whenua tēnei te atua. Moana tino te atua. Tala hoki mātou mātou mātou atu whenua pele ko tū wālo te atua. Moana takitaki dwai taimi tēnei te atua. Whakai kia tōki nei koe ki lunga lātou, au tau poto, tau ata mai, ma tau loto alofa, ko te mea ke taki, tā te whenua mātou tua pele ko tūalo, according to your will, Father God. I te mea te lai manako koe kia te atua. Ia pēnā hokilo ma te, ma tau atu whenua tēnei te atua, e mana to ke mata mo ta ki ta ki dia tua ke tu ka toki nei ko e te poto te ata mai ka ma se mata ko ki te ko dia tua so se ta ka ku ku nga lata we fai ke fai mo te mata ko ki te ko dia tua ta lo mata te 15 nei mo te yo ta lo ki mata mo fa nau tu ba lu sala lai no mo te no te nei ta mo aku ko nga fa ka fia ngai mo lato ta lo to nuau na mahina mai mo nei ko whakatokata hui rata mo sukenga te atua, whether lato i te primary school, intermediate, i o me kindergarten hoki, college, mo universities te atua, talo mātou ko lima alofa ke ilungai lato te atua, tu kotni kua tau poto ke ilungai lato, ka maselo ke ilon lato, te matako ki te kua te atua, ko te kamatanga te nao te poto te atua, whakawhitai, whakawhitai te atua, talo mātou whanau tu alu hoki, mahaki, whakawhiangai ma lato te wahi te amite nei, o lima alofa te atua, whakawhoki atu nei koe whakaege ke ilungai lato, tu atu nei koe te olam te maalo sepo ke ilungai lato te atua, tēnā tumu tō talosanga ia with our program tonight te atua. He lava te poto, he lava te iloa, he lava te atamai te atua. We pray mato poto mato atamai. He pai mato ngā luenga mato mātako ki te koe te atua. Tēnā talosanga he te tai o lava ke o mua te atua. Tali mai te ingoa mana mato waliki mato whakaloa Jesu Kiliso. Amene. Pimono tu walo, ko se pulu tahi nei minuta te kāngo tei tulai ono, ka te nei la mai tau sanga, mai te Miracle Singers, ko alofa la he tila mātou, mai lua kone te pimono tu walo, ki a kou lua katoa konei whakalongolo mai ki taupolo kalame, i te afi afi tēnei.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.